0: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: Abjide, darde, chadu bradar, ethe kitni samapti kardan, kirtan karne bani pardya, abjide anand shevkand kulo, bhyant pula hoye hongiye, abjide bakshan jogo, pula chukandi khima, ayon shankta bolo, param pooj, singh sahab di bolo, bhyant maya shod pe thaz hai paat sajyo. جن خزانے کمائے سو خزانے بھرپور کرنے ست خالصے کا اجلاس کرنے حکم ہے جی پنج منٹ کا شبد منت کرتے کہ کیرتن کر جائیے سویے محلے چوتھے کے جیت بچوں ایک ہے سچ ساج श्री निवास आदपुर सदा तू ही वाहे गुरु

0: مدت ہو گئی ہے. یہ تین جانو کیتی مدت کہندے اتنا بھی نہیں پتا بھی کتنی مدت ہو گئی ہے. چلتے خبر نہ پائیو تو چل رہے ہیں چل رہے ہیں. کئی جنم بھے کیٹ پتنگا, کئی جنم گج مین کرنگا, کئی جنم پنکھی سرپ ہوئو, کئی جنم حیور برکھ جویو. پتہ نہیں کدوں تو چل رہے ہیں کی کچھ بندے آ رہے ہیں. جڑ جڑ وچھڑے شریر اتے آتما کئی فارمز وچ بار بار جڑے ہن ملے ہن اکٹھے ہوئے ہن پھر وچھڑے ہن. جڑ جڑ وچھڑے وچھڑ جڑے جیو جیو موئے موئے جیوے. بار بار کتنی دفعہ اسی جی چکے ہاں مر چکے ہاں جی چکے ہاں مر چکے ہاں. جیو جیو موئے موئے جیوے. کیتیاں کے باپ کیتیاں کے بیٹے کیتے گر چیلے ہوئے. پتہ نہیں کتنے گرو بھی پہلے دھارن کیتے انہوں نے بھی کتے پہنچایا نہیں. کیتیاں کے باپ کیتیاں کے بیٹے کیتے گر چیلے ہوئے. آگے پاچھے گنت نہ آوے, اگے پیچھے دی کوئی گنتی نہیں ہے کوئی حساب نہیں ہے. کیا جاتی کیا ہن ہوئے کہ اس کا بھی پتا نہیں ہے کہ ہن کی بننا ہے ہن اساں کدھر جانا ہے. اور گرو ارجن دیو جی مہاراج آخدے ہن کہ میرا جیون سوبھاگا ہے او بہت ہی سیلیبریشن دے نال پڑے ہوئے شبد اچار دے ہن. پایا لال رتن من پایا اب موہے جیون پدوی پائی سفل سفل بھئی سفل جاترا. کہندے میرے جیون دی جاترا سفل ہو گئی ہے. مہاراج جی آپ جی دے جیون دی جاترا سفل ہو گئی ہے اس دا کی مطلب ہے؟ اسی کیویں سمجھیے کہ جیون دی یاترا دی سفلتائی کس چیز نو کہندے ہیں؟ زندگی دی جو اصل سکسس ہے وہ کس نو کہندے ہیں؟ گرودیو کرپا کر کے سانو دسو آپ جی دی جو سفلتائی ہے اس دے وچ آپ جی نے کی پایا ہے کی اکمپلش کیتا ہے؟ تو وہ آخدے ہیں سنو میرے جیون دی یاترا سفل ہو گئی ہے. سفل سفل بھئی سفل یاترا آون جان رہے. میرا آنا جانا جمنا مرنا رہے دا بھاو ختم ہو گیا ہے. ڈیتھ اینڈ برتھ دے سائیکل دے وچوں میں باہر ہو گیا. آون جان رہے مل سادھا. ستگرو نو مل کے سادھو نو مل کے کہندے ہن میرے جیون دی یاترا سفل ہو گئی ہے. ہن کرم بھوگن دے واسطے اس شریر دے پنجرے دے وچ مینوں واپس نہیں آنا پائے گا. شریر نو پنجرا آکھیا پنجرا آکھیا اور اسی سارے ہی اس پنجرے دی قید دے وچ ہاں جس نو اسی ریلش کر رہے ہیں جس نو اسی انجوائے کر رہے ہیں. اے پنجرا ہے اتے اسی اس دے وچ قید ہاں. جل کی بھیت پون کا تھمبا رکت بوند کا گارا ہارڈ رہ رہا ہے. انیکاں طرح دے دکھ تسیحے تکلیفاں مشکلاتاں درداں اے چل رہا ہے اس پنجرے دے وچ رہ کے. گرو جی آخدے ہیں انسان تو اس پنجرے دے وچوں نکل. تیری ریئل سکسس اس گل دے وچ ہے کہ تو واپس اس پنجرے دے وچ نہ آویں اپنے نج گھر دے وچ چل جائیں جتھوں تینوں کدے واپس نہ آنا پوے. نج گھر دے وچ چلے جائیں. روٹین وجوں اسی گربانی دیاں پنکتیاں پڑھ دیں پر وہ سانوں اس طرح سٹرائک نہیں کر دیاں جو انہاں دا پاو ہے. سچے پاتشاہ اپنی بانی چ آکھتے ہیں نج کر محل پاو سکھ سہج مہر نہ ہوئے گو فیرا.
1: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਫੇਰਾ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ